na eyi so beka ya 1990 90s no 1990 eba no empa boy e ba so opanka ey wow hey opanka akabo hey opanka na me pese me to opanka na mi ko hwane praye mi pu praye mi hwane praye na ma chechire na me de ba ko utafo na ma beton hey bi jibu opanka va